i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi, izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: životu, kolika je tu odgovornost roditelja, a jeste roditelja prije svega jer su oni tu sad samo sa njima, šta se može promijeniti u navikama roditelja prije svega, o tome ćemo govoriti u Razbudniku danas. I opet, nadamo se, kažem, uz vašu pomoć na ove brojeve telefona, naše društvene mreže, na 065-322-233 na Instagram i Facebook stranice.
1: Eto, čuli ste. Javite nam se, pišite nam kako je jutro kod vas. Ako možda putujete na kraću ili dužu dionicu, eto i te informacije možete sa nama podijeliti. Noći se bilo slabe kiše. Da li sad to utiče mnogo na vožnju, to ćemo saznati od naših prijatelja iz Automoto Saveza Republike Srpske. Oni će nam se pridružiti u programu sa prvim informacijama već za nekih desetak minuta.
0: Sada je 6:06. Dobro jutro želimo uz Željka Joksimovića.
1: Dobro jutro.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Vrčče, Vrlazije, Brezije bez struje, dakle od 8 do 15.
1: Eto, to su planirana isključenja električne energije za ovaj 7. maj. Sada je 7 časova 25 minuta.
0: Dobro jutro.

0: E sada, 8:32, nije tajna šta je hit Ritam Top 10.
1: Adi Šoša i Senidah, čiste ljubav u srce.

0: Imamo i preporuku kulturnih dešavanja za vas. U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju biće otvorena izložba radova Lira i Kist Perice Ivanovića iz Banja Luke. Izložba će biti otvorena u 20 časova, a zainteresovani je mogu pogledati do 22. maja.
1: Povodom dana grada Prijedora večeras u kinu Kozara biće prikazan film Nedeljka Lajšića, posljednji svjedok o Jeleni Buhač Radojičić, preživjelo je u Logorašici Stare Gradiške projekcije u 19 časova.
0: A večeras će Gradsko pozorište Semberija u Bijeljini izvesti predstavu Kavez u režiji Valentine Vidaković. Izvođenje je od 20 časova.
1: Sada je 8 časova i 42 minuta. Još malo pa ćemo čuti i detaljnu prognozu vremena uživo iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: I sada u 9 minuta do 9 časova mi završavamo Razbudilnik.
1: Sa vama su dan počeli Draško Vrhovac sa ton miksetom. Aleksandar Javorac je pripremio vijesti i novosti, nastavit ću u ovom prijepodnevnom terminu. Muziku je birao Bratislav Božić, Slavica Ričina i Draško Ratković. Želim vam svako dobro i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Prvo traže posao, poslije traže platu i nekakva prava. Takav smo mi narod, samo doj, doj, doj.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

Danas su me predstavili čoveku koji je, van svake sumnje, najveći umetnik u svakom obliku ispoljavanja mašte i u svakom smislu poznavanja pejzaža. Ukratko, najbolji slikar i pesnik, Joseph Mallord William Turner. Svi su mi ga opisivali kao grubog, neotesanog, lišenog intelektualnog dara i vulgarnog, ali znao sam da to nije moguće. Naprotiv, činio mi se pomalo čudnim gospodinom, pomalo ljutitim, praktičnim i veoma engleskog mentaliteta. Očigledno

Preporučujemo ovu sliku izloženu u predvorju Kraljevske akademije kritičarima za razmatranje. Urađena je na potpuno nov način. Bez obzira na to da li je taj postupak ispravan ili ne, ne oklevamo da

0: koja iz 1816. godine, svetlost je ta koja uređuje svet, jer nam se preko svetla otkriva priroda stvari. Njen vrhunski izraz je boja, koja je samim tim duša sveta. Sličnim razmišljanjima vodio se i Turner, naročito u svojim posljednjim radovima u kojima prostorom dominira boja, a granice crteža se brišu.
1: Kritičari nisu imali razumevanja za Turnerovu obojenu maglu. Pisali su da tako slika jer ne vidi dobro ili halucinira, da svoje radove, zapetljanih pometnji, na kraju uvalja u sanduk s brašnom, da je postao beli slikar ili čak slikar ničega i da ga samo vidoviti razumeju, mada je u ovom posljednjem bilo i istine, ako se ima u vidu docni rad impresionista. Turner je negativne kritike teško podnosio. Patio je zbog njih i bio spreman čak i da digne ruku na sebe. A onda je progovorio likovni kritičar John Ruskin i hvalu o njegovim delima podigao do ushićenja.
0: John Ruskin, 44 godine mlađi od Turnera, objavio je 1844. godine prvi od ukupno 5 tomova dela poznatog pod imenom Savremeni slikari sa originalnim nazivom Turner i stari slikari, koja se smatra prekretnicom u savremenoj kritici umetnosti. Njegova osnovna teza bila je nadmoć savremenih slikara pejzaža, pre svega Turnera, u odnosu na slikare koji su se oslanjali na antičke modele.
1: Turner je, koliko je bilo u njegovoj moći, uobičajenu boju zamenio čistim i jednostavnim izrazom stvarnosti. I to ne onom stvarnošću koja je predstavljena u prošlosti, već svime što je svetlucavo, lepo i nedostižno. Otišao je do slapova po dugine boje. Obratio se eksploziji za njene plamenove. Tražio od mora najjaču plavu boju, a od neba najčistije zlato. Ograničen prostor i određene oblike starih pejzaža zamenio je veličanstvenošću i tajnom šireg ambijenta, a ublaženi chiaroscuro zamenio umerenim smanjivanjem kontrasta između boja.
0: Iako dirnut, laskave Ruskinove tvrdnje, Turner je prokomentarisao rečima:
1: "On u mojim slikama vidi više od onog što sam naslikao."
0: Iako je obožavao Williama Turnera, John Ruskin odgovoran je i za jedan od najvećih umetničkih zločina. 6 godina posle Turnerove smrti, dok je popisivana njegova zaostavština, u jednoj torbi našao je više stotina skica i slika koje je smatrao skarednim i sve ih spalio.
1: Privatno, William Turner bio je povučen čovek. Živeo je veoma skromno, s ocem koji mu je do smrti pripremao platna i nanosio završni sloj laka. Iz veze sa pevačicom i glumicom Sarom Danby imao je 2 ćerke, za koje nije mnogo mario, a u poznim godinama živeo je u Chelseaju sa udovicom Sofijom But i krio se od sveta pod njenim prezimenom.
0: Zarad potpunog doživljaja oluje na moru, na svoj zahtev, vezan za jarbol, proveo je 4 sata usred nevremena. Zbog oluje na kopnu proturio je glavu kroz prozor voza koji je u punoj brzini jurio ka Devonshiru i sve to naslikao igrom svetlosti i ocijaja. Proputovao je Englesku i Evropu, ali 19. decembra 1851. nije stigao do prozora svoje kuće u Chelseaju. Dan je bio tmuran, a on je hteo da vidi još samo malo svetlosti i sunca.

0: U svom testamentu William Tanner zapisao je svega tri želje. Prva se jedina poštuje danas i njegove dve slike izložene su na mestu u Londonskoj nacionalnoj galeriji koje je sam odabrao. Hteo je i da sve njegove slike budu pod jednim krovom. U galeriji koja će se sagraditi u blizini kuće u Chelseaju, a akvareli, crteži i gravire da budu izloženi u kući u kojoj je živeo s ocem. Ako u narednih 10 godina to ne bude moguće, da se sva njegova ostavština proda i novac pokloni ustanovi za izdržavanje i pomaganje muških umetnika rođenih od engleskih roditelja u zakonitom braku. Testamentom je obezbedio i svoju nezakonitu porodicu, ali gotovo ništa od njegovih želja nije ispunjeno.
1: Iako mu na pamet nije palo i to da poželi, najprestižnije britansko priznanje za umetnike koji se bave vizuelnim umetnostima, Turnerova nagrada, ime je dobila po njemu. Ustanovljena je 1984. godine.

40 poena razlike za Tiber Wolvese. Ovo je najubedljiviji poraz ikad u play-offu i sasvim sigurno je da će probati ovu utakmicu da što prije zaborave, jer ih za dva dana čeka prvi od dva meča na svom terenu. Za Sparse drugi najefikasniji meč u doigravanju, još od duela sa Denverom 1983. godine, kada su u play-off seriji postigli 145 poena. Viktor Wembanyama postigao 19 poena, 15 skokova, ponovo bio najzaslužniji za slavlje svog tima. Iz košarke informacija da je Jelena Brooks, Jelena Milovanović, kako ju mnogi poznavaoci košarke znaju, dugogodišnja reprezentativka Srbije, igrač koji je igrao Euroligu, odlučila je da okonča bogatu igračku karijeru, a u meču koji je posljednji bio za nju, dakle aktivno bavljenje košarkom, bila je MVP utakmice, osvojila medalju. Ona je predvodila svoj šopron do medalje u prvenstvu Mađarske. Njen tim je pobjedio TFC sa 73-52, a srpska reprezentativka ubacila 21 poen, 17 skokova uz indeks korisnosti 39. Jelena Brooks je tokom karijere nosila dresove Šumadije, Dubočice, Vojvodine, Spartaka iz Moskve, Dinama iz Kurska, Ordu Spora, Bešiktaša, Avenide i Vašingtona u ženskoj NBA ligi. Mi govorimo naravno i o svim ostalim sportskim aktuelnostima. Pratimo dešavanja kada je reč o tenisu, Masters u Rimu. Danas na terenu dvojica predstavnika Srbije, to su Miomir Kecmanović koji igra protiv češkog tenisera Švrčine od 11 časova, dok će Hamad Međedović protiv Francuza Rojera na teren izaći od 16 časova i 30 minuta. Novak Đoković kao treći nosilac slobodan u prvom kolu, a njegov protivnik u drugom biće bolji i susreta Mađara Martona Fučevića i hrvatskog tenisera Dine Prižmića koji igra sve bolje u poslednjem. Nama u goste u radio, a razgovor ćete moći čuti u našoj emisiji Sportsko zabavno popodne u subotu, dolazi Andrej Nedić, najbolji teniser Republike Srpske i prvi reket Bosne i Hercegovine. Par dana je tu u Banja Luci i uspjeli smo ga nagovoriti da nam dođe u goste. Mi smo ostali dužni i još naravno fudbalskih informacija kada je reč o Ligi Evrope i Ligi konferencija. Večeras revanš utakmice polufinala u Ligi Evrope. Ekipa Aston Ville pokušat će da stigne na svom terenu prednost Nottingham Foresta od 1-0 iz prve utakmice, a Freiburg prednost Brage od 2-1 iz prvog susreta, da kako bi se plasirali u finale, oba duela od 21 čas. A u terminu 21 čas igraju se i obje revanš utakmice Lige konferencije. Ekipa Crystal Palace je na korak od plasmana u finale. Ona, Crystal Palace je slavio na gostovanju Šahtaru 3-1, dakle sada igra kući ovaj susret. Ekipa Strasbura dočekuje Rayo Vallecano, a španski tim je slavio u prvom duelu rezultatom 1-0. Toliko, poštovani slušalci, za sada iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 časova i 12 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije Radio Ordinacija. Moji današnji gosti su diplomirani fizioterapeuti Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz instituta dr. Miroslav Zotović, Marija Zec i Marko Petković, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama.
0: Evo, rekla sam također u uvodu da ćemo danas govoriti o terapiji fascije, ali možda našim slušalcima baš i nije sasvim jasno šta je zapravo fascija. Pa evo, Marko, prvo ću vas zamoliti da pojasnite našim slušalcima šta je zapravo fascija.
1: Da, dobar dan vama, dobar dan još jednom vašim slušalcima. Hvala na pozivu i drago mi da ćemo danas na temu fascije, fascijalne manipulacije malo glasnije pričati, koliko je fascija važna u samoj biomehanici, a s druge strane koliko je stekova manipulacije delotvorna u samoj terapiji. Govori čak i veliki broj pacijenata koji su kod nas u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prošli tretman fascije upravo kroz kabinet za hroničnu bol. Dakle, fascija je vrsta vezivne tkiva, jedna tanka ovojnica koja prožima čitavo naše telo od mišića do organa. Dakle, njena uloga je višestruka. Zašto to kažem? Kako u motoričkom smislu je fascija zadužena za koordinaciju, organizaciju pokreta i samokretanje, tako i u senzornom smislu je fascija jedan najveći senzorni organ zbog velikog broja receptora, proprioceptora, nociceptora, odnosno receptora za bol. I u biomehaničkom smislu fascija je ključni prenosioc mehaničke napetosti. Dakle, njena uloga u koordinaciji i propriocepciji je primarna, ali poremeći unutar strukture same fascije, konkretno duboke fascije, je jedan od najčešćih uzroka hroničnog bola.
0: Evo, možda da još kažemo zapravo kako je ona građena, jer to je nekako ljudima jasno, evo sad kad ste rekli da je to svaki organ zapravo prekriven fascijom, da su tu i tetive i sva vezivna tkiva i da to omogućava zapravo kretanje
1: organa
0: i zglobova i svega.
1: Tako je.
0: Ali možda o samoj građi, zašto zapravo, rekli ste ima mnogo receptora, ali kako je građena zapravo?
1: Da, građa fascije je veoma kompleksna. Građena je od nekoliko slojeva, između svakog sloja nalazi se tečnost, odnosno hialuronska kiselina, koja omogućuje da slojevi fascije ravnomerno i glatko klize jedan preko drugog. Dakle, ona deluje kao jedan biološki lubrikant. Kada je fascija zdrava i u zdravom stanju, mi kažemo dobro hidrirana, ona je u vidu jednog talasastog vezivnog tkiva koje se slobodno kreće. To je ono upravo što sam malo pre pomenuo, zadužena nam je za koordinaciju, organizaciju pokreta i samokretanje. Te u nekim literaturama mi možemo susretiti kao organ forme. Problem, dakle, nastaje kada dođe do denzifikacije ili slepljivanja slojeva fascije. Tada ona postaje rigidna, gubi sav svoj elasticitet i dolazi do pojave miofascijalne boli. Moram samo napomenuti da osnovne karakteristike fascije u tom biomehaničkom smislu se odnose na elasticitet, viskoznost i katapult mehanizam. Odnosno, što to znači? Da je ona dovoljno čvrsta da se suprotstavi različitim silama ili prva na udaru i deluje kao jedan štit. Sa druge strane, dovoljno elastična da može da izvede slobodan pokret i dovoljno je viskozna da obezbedi to klizanje. Sam katapult mehanizam se odnosi na to da ona štedi, skladišti energiju. Dakle, jedna, možda i najvažnija osobina fascije jeste tiksotropija, odnosno kada samo tkivo uđe u denzifikaciju i kada se slepe slojevi fascije pod mehaničkim pritiskom i upravo kroz tekovu manipulaciju fascije, taj gel se pod dubokom frikcijom razbija i vraća se upravo ono talasasto vezivno tkivo kako ona zapravo jeste.
0: Sad, spomenuli ste hijaluronsku kiselinu. Mi sad, uglavnom, kad govorimo o hijaluronu i hijaluronskim nadomjescima, doživljavamo to kao neki kozmetički moment. Nemojte, moje pitanje jeste laičko, ali da ne izazovemo kod slušalaca neku zabunu. Može da objasnimo da li vremenom taj hijaluronska kiselina, da li se smanjuje njena količina, da li se zato u starosti možda teže kreće? Ima li to i kakvih, kako bih rekla, ne mogu reći kakve veze, ali ima li to uticaja?
1: Upravo zbog samog kretanja, upravo znači hijaluronska kiselina je sastavljena od velike količine vode, zato dovoljna hidratacija, unos vode, o čemu ćemo kasnije pričati, same prevencije, dakle njene.
0: Dobro, ja ću i naše slušalce koji nisu eventualno sa nama od početka emisije podsjetiti da danas govorimo o, evo sada su mogli da čuju šta je zapravo fascija, a mi danas govorimo o tretmanu fascije i zapravo o pomoći pacijenta.

pacijentima da se uklone hronični neki bolovi, stalni i konstantni bolovi, ukočenost, zategnutost i tako dalje. Eventualno mogu da im predložim da ukoliko imaju pitanja za naše goste, da nam šalju poruke putem Vibera na broj 065-322-233. Mi ćemo u radio ordinaciji napraviti kraći predah, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske, 7. majski dan i sada je 11 časova i 6 minuta. Draško Vrhovac i dalje brine o tonskoj realizaciji. Ja sam Olga Korać, vodit ću vas kroz ovaj dio programa. Zajedno smo do podneva. Termoelektrana u Ugljeviku od prije nekoliko dana ponovo je na mreži, a nakon vanrednog i iznuđenog remonta, koji je trajao 60 dana, u preduzeću je počeo proces proizvodnje struje. U Trebinju su u toku radovi na proširenju dionice puta od Željezničkog mosta do naselja Gorice. A u Brčkom je počela primjena novog cjenovnika parkiranja. Uvedena je i nulta zona u kojoj nije moguće višečasovno zadržavanje vozila. O svemu ćemo detaljnije u nastavku emisije. 11 časova i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli.
1: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: 11 časova i 10 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Termoelektrana u Ugljeviku od prije nekoliko dana ponovo je na mreži. Nakon vanrednog i iznuđenog remonta, koji je trajao 60 dana, u preduzeću je počeo proces proizvodnje struje. O tome da li je proces normalizovan, sa direktorom rudnika i termoelektrane Ugljevik, Žarkom Novakovićem, razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Da li se proizvodnja struje u RITE Ugljevik normalizovala i da li biste rekli da je trenutno stabilna?
2: Ja bih rekao i ocijenio da je proizvodnja električne energije u ovom trenutku iz termoelektrane Ugljevik u potpunosti stabilna.
1: Koliko je značajno za energetski sistem što je Ugljevik ponovo u pogonu s obzirom da učestvuje sa oko trećine ukupne proizvodnje?
2: Pa, bez rada rudnika i termoelektrane Ugljevik nema stabilnosti energetskog sistema Republike Srpske i jako je značajno za sam sistem jer i druga proizvodna preduzeća moraju da urade remontne radove, a istovremeno mora da se održi i konzum i potrošnja Republike Srpske. S obzirom da rudnik i termoelektrana Ugljevik prije dogovora sa slovenačkom stranom je obezbeđivao 33% električne energije za domaći konzument, nesporno je govoriti o značaju i učešću i prisutnosti rada rudnika i termoelektrane u okviru elektroenergetskog sistema Republike Srpske.
1: Postoje li dalje izazovi u radu i koliko dugo RITE Ugljevik može održati stabilan rad koji sada tvrdite da trenutno ima?
2: Pa, mi moramo biti realno kada pričamo o stabilnosti, pouzdanosti i aktualnom trenutku rudniku i termoelektrane Ugljevik. Mi puštanjem u rad rudnika i termoelektrane Ugljevik ne možemo reći da smo riješili sve probleme i da nastupa med i blagostanje. Naprotiv, situacija je znatno drugačija. Mi moramo znati da rudnik i termoelektrane Ugljevik u ovom trenutku ima kašnjenje otkrivke za otprilike 2 godine. Sa postojećom mehanizacijom, znači naš kapacitet 7,5 miliona kubika otkrivke čvrste mase, ako znamo da je za ostatak u ovom trenutku 16 miliona kubika, jasno je da nije sve u našim rukama, tako da u mnogome će zavisiti od sposobnosti i efikasnosti uprave da rešava probleme koji su pred nama. U smislu da sa postojećom mehanizacijom, opremom i rudarskim projektom nabavi i iskopa dovoljne količine uglja kako bi rudnik i termoelektrana Ugljevik do

0: kraja ove kalendarske godine bio prisutan na mreži i davao dovoljne količine električne energije za naš sistem.
1: Je li uopšte moguće nadoknaditi i sustići ovaj zaostatak?
0: Naravno da je moguće. Da bi se ovaj zaostatak sustigao koji je evidentan, koji je nastao u proteklom periodu, potrebno je investiciono ulaganje, prije svega u mehanizaciju na rudniku. Mi moramo da otključamo rudnik koji je tako doslovce u ovom trenutku je tako pod katancom. Moramo da obezbedimo dovoljan broj utovarne i transportne mehanizacije, jer samo sa povećanjem kapaciteta mi možemo stići taj zaostatak koji se stvorio u narednom periodu. Ja čvrsto vjerujem da uz kvalitetan, ozbiljan rad i planiranje možemo u narednom periodu ne tako brzo, ali siguran sam da možemo taj zaostatak koji je napravljen sustići.
1: Spomenuli ste mehanizaciju. U kakvom je ona stanju s obzirom da je nedavno bio i požar?
0: Nažalost, da. Neki dan ste vidjeli u medijima da nam je izgorio jedan diesel bager Liker oznake broj 3, a u januaru isto tako ste bili svjesni i vidjeli ste u medijima da nam je došlo do izvrtanja jednog bagera na etaži zapremske kaške se 17 metara kubnih. Nama je ostalo 5 električnih bagera istog takvog kapaciteta. Nažalost, stanje te mehanizacije, recimo da su sem jednog bagera koji je negdje na nivou 20.000 sati, ostalih na nivou 60-70.000 sati, što je ozbiljan broj sati za tu vrstu mašina. Ista situacija je sa damperima, gdje je veliki broj dizel motora koji su ugrađeni, te damperi ima visok broj izrađen sati, gdje je potrebno i njihovo preventivno i redovno održavanje. Ako pričamo o damperima, recimo mi smo 2015-16. godine imali u radu 35 do 38 dampera tih jedinica, kada je bio niži koeficijent otkrivke. Danas u radu je 23 do 25 dampera. Znači, evidentno da mi moramo pronaći način i sredstva kako bi uložili i kupili određen broj transportnih jedinica.
1: Zastoj u radu iskoristili ste za vanredni remont. Šta je urađeno u tom periodu i da li je ovaj remont dovoljan da se obezbedi stabilan i nesmetan rad narednih 12 mjeseci ili su mogući novi zastoji?
0: Tako je, dobro ste rekli. Znači, ja bih ga ne bih nazvao vanrednim, možda organizovan u vanrednim okolnostima. Remont u termoelektrani po planu i bilansu bio planiran za 15. april, kako je došlo do evidentnih problema na rudniku, da bi prekratili prosto to vrijeme i iskoristili za vrijeme zastoja u rudniku za stabilizaciju kosina i klizišta koje je nastupilo u januaru mjesecu. Mi smo odlučili da ubrzamo taj proces, da iskoristimo za organizaciju remonta. I mogu reći da sa te strane sam jako zadovoljan kako smo organizovali i šta smo uradili za svoje vrijeme trajanja tog remonta. Remont je bio koncipiran na taj način da prije svega obezbedi stabilan i pouzdan rad termoelektrane do narednog remonta 2027. godine, da bude što manje problema i zastoja u radu. U radu smo neke poslove koji su ozbiljne u obimu i veličine, koji su rađeni posljednji put 2010. godine u kapitalnom remontu. Mi smo zamijenili sistem gorionika i kanala ugljenog praha i sva pažnja je bila posvećena remontima sistema za pripremu i distribuciju ugljenog praha ka kotlovskom postrojenju. Postojeći sistemi su bio izraubovan jako mnogo zbog toga što smo u proteklom periodu imali izuzetno loš kvalitet goriva koji smo sagorivali.
1: Prethodni zastoj bio je uzrokovan i nedostatkom uglja. Ima li sada uglja dovoljno za nesmetan rad i da li trenutne količine uglja garantuju dugoročno stabilan rad ili govorimo o kratkoročnom rješenju?
0: U ovom trenutku imamo dovoljno uglja sa stabilan rad. Na deponijama snalazi nekih 70-80 hiljada tona. Ugalj sa rudnika dolazi u kontinuitetu. Međutim, izazovi su tek pred nama. Mi radove na rudniku izvodimo u otkopnom polju Istok 1 i Istok 2. U ovom trenutku je fokus radova na otkopno polje Istok 1, prosto u Istoku 2, koji smo skoro dobili koncesiju od Vlade Republike Srpske i pravo na otkopavanje uglja, imamo dosta različitih problema koje u ovom trenutku rešavamo. Imamo tamo jako veliki broj domaćinstava koja nisu ekspropisana i zbog toga u tom dijelu, jednom dijelu Istoka 2, imamo zabranu rudarskog inspektora zbog toga što nije na vrijeme izvršena ekspropijacija i ti ljudi nisu iseljeni sa tog područja. To je postupak koji rešavamo i koji se nadamo da će biti završeno u narednih 60 dana. Mislim da rješavanjem tih pitanja, znači pitanja ekspropijacije, pitanja izmještanja regionalnog puta infrastrukture koji se nalazi na tom dijelu napredovanja rudarskih radova, kao i obezbeđivanjem uslova za rad električnih bagera na toj udaljenosti, znači izradom glavne transformatorske stanice broj 4, mislim da će se znatno popraviti situacija po pitanju iskopa uglja u Istoku 2, a treba reći da smo mi već

0: prirodu, a imate situaciju da vam postrojenje ne radi i ne imate prihoda bez podrške matičnog preduzeća i recimo Ministarstva financija Vlade Republike Srpske, mi ne bi bili danas tu gdje jesmo. Svakako da to nije, ajde da kažem, dovoljno za rješavanje svih ovih problema. I ja isto tako mislim, znači, prije sam govorio da je potrebno strateško planiranje. Znači, ako pričamo o strateškom planiranju, recimo, mi moramo znati do kada će nam biti u radovi termoenergetski objekti. Da li je to 2035. 2050. godina? Prosto, evo, recimo, termoelektrana Ugljevik, posljednji kapitalni remont u radu 2017. godine. U tom nekom narednom kapitalnom remontu treba bi se odrediti obim radova. Da bi odredili kvalitetan obim radova, mi bi trebali znati do kada će termoelektrana radi, šta je to što vrijedi ulagati, šta je ono što ne vrijedi i ne isplati se ulagati jer se neće moći otplatiti. Isto tako moramo razmišljati o nekim zamjenskim kapacitetima jer je evidentno da Evropa tako ne želi izvore električne energije na fosilna goriva. Vidimo da vlada Republike Srpske radi i gasovode kroz Republiku Srpsku. Jedan krak prolazi nedaleko od Ugljevika. Možda treba razmišljati o nekim gasnim elektranama u Ugljeviku s obzirom na blizinu prolaska gasovode, s obzirom na iskustvo koje je razvijeno u Ugljeviku, odnosno na kadrovske potencijale, sposobnosti ljudi za upravljanje tom vrstom sistema. U svakom slučaju, ja očekujem uskoro premijera u Ugljeviku gdje ćemo izložiti sve ono što je iza nas i što je potrebno u budućnosti uraditi, pa prosto da vidimo i razmijenimo, napravimo presjek skupa šta je to što trebamo mi da uradimo da bi bilo efikasnije, šta je to gdje nam potrebna pomoć vlade Republike Srpske.
1: Mi vam želimo mnogo sreće, a ja vam zahvaljujem

0: suda i parka i treća raskrsnica jeste kod novog tržnog centra i pumpe MB Radić. Za njih čekamo papire i čim papire budu gotovi, mi ćemo krenuti u izgradnju. Mi se nadamo da će to biti se završeno u ovoj građevinskoj sezoni. Ukoliko ne, čim papire budu gotovi, mi krenemo, odmah krećemo u izgradnju.
1: Hvala vam za ovaj razgovor.

Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.

0: mudrosti.
1: Golu kost neće ni pas. Jedni stvaraju zemlju iz haosa, a drugi haos od zemlje. Nije svakom cvijetu suđeno da postane plod. Svi gledaju otkud izvire, a niko ne gleda kud ponire. Čim se koza dičila, tim se ovca sramila.

15 časova 47 minuta. Cijeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostaje da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju i vašu iskrenu podršku. Da vas pozovemo da ostanete na talasima Radija Republike Srpske. Ima još dosta dobrih sadržaja na talasima Radija Republike Srpske koji slijede. I da vas pozovemo da nam se sutra vratite u 14 časova i 5 minuta. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zilar. Vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: gledati tamo da to sutra bude tabla BHR TV-a i tako dalje. Ili ćemo mi neke stvari morati podvući i vratiti se ponovo onim zakonima koje smo ne imali, a to znači da se sve one odluke Ustavnog suda koje su kao takve ne izvršavaju na teritoriji Republike Srpske.
1: Podsjećamo, presudom u korist BHRT-a sud je RTRS-u naložio da plati 5,4 miliona maraka za neizmirenu RTV taksu, a ustoji sudske troškove. Istovremeno druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.

0: poseban pravilnik o provedbi izbora.
1: Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke.

17 je časova i 30 minuta. Ovogodišnji izbori 4. oktobra prvi put bi mogli da budu održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje takozvanih skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrani rezultati ući u konačni rezultat.

0: političke kandidate za inokosne funkcije?
1: Mi sada gledamo u poziciju ono što gledamo pred svake izbore. To su svađe i sukobi oko pozicija, ko će biti kandidat na kojoj listi, ko će dobiti bolju kompenzaciju. Tako da ovo danas što se dešava u opoziciji nije ništa novo. Branko Blanuša je na prethodnim vanrednim izborima ostvario dobar rezultat kao kandidat koji zapravo iza sebe nije imao izgrađenu političku karijeru. Dio opozicionog političkog tijela, odnosno dio građana Republike Srpske, u njemu prepoznao dobrog kandidata i zato mu je pružio podršku. Tako da je sasvim očekivano što Branko Blanuša i veći dio opozicionih lidera insistira na tome da on bude kandidat. Teško je sada predvidjeti da li će između opozicionih lidera postići se određeni kompromis i da li će oni shvatiti da samo jedinstvenim nastupom mogu ostvariti određeni dobar rezultat. Međutim, čim oni u početnoj fazi imaju određene sukobe i čim oni iznose sve ovo što iznose u javnost, ne može se očekivati da će i taj dogovor koji bi se potencijalno postigao, da će on biti iskren i da će oni svi međusobno da podrže tog jednog kandidata. Ono što možemo očekivati jeste da će SDS kao najznačajnija opoziciona stranka i kao druga stranka u Republici Srpskoj nastaviti da insistira da ima svog kandidata za predsjednika, prevashodno zbog toga što vjerovatno i oni smatraju da Draško Stanivuković nije dobar kandidat, tako da u narednom periodu do predaje kandidatura možemo očekivati samo dublje podjele i veće sukobe unutar opozicionog političkog spektra.
0: Cijenite da kandidatura SDS-ovog Branka Blanuše ne bi trebalo da bude povučena, da tako kažem, u korist Draška Stanivukovića?
1: Pa naravno, ako je Srpska demokratska stranka, stranka koja je druga politička snaga u Republici Srpskoj, i ako ona ima izgrađenu infrastrukturu, sasvim je očekivati da oni imaju kandidata za predsjednika Republike Srpske.
0: Kada govorimo o Narodnom frontu i Listi za pravdi i red, Narodni front Jelena Trivić se već izjasnila odmah po primanju ovog sporazuma iz SDS-a da je Narodni front za ovaj sporazum. Međutim, Lista za pravdu i red je izričito protiv. Šta mislite, ko je tu kamen spoticanja za ujedinjenje opozicije?
1: Pa prvashodno kamen spoticanja su njihove različite ideje, njihovi različite politike koju vode. Zapravo mi kod svih tih opozicionih lidera i opozicionih stranaka ne možemo vidjeti jedinstvenu politiku. Svako vodi svoju politiku i onda je teško očekivati da se oni ujedine oko bilo kog pitanja. Čak ni neka važna pitanja za Republiku Srpsku koja su bila u prethodnom periodu nisu mogla naići na podršku svih opozicionih stranaka i opozicionih lidera. Što znači da oni zapravo teško postižu bilo kakav sporazum i dogovor. Što se tiče Nebojše Vukanovića, on je političar koji ima svoj stav, da li ga neko volio ili ne volio, tako da sve ovo što on iznosi i što govori o tome da Draško Stanivuković ne bi trebao biti kandidat iz ugla nekog opozicionog birača je sasvim logično. Primjer, imali smo situaciju da je Jelena Trivić do prije par mjeseci optuživala Draška Stanivukovića za jako loše upravljanje Banja Lukom. Tako da je sada zapravo dolazimo u neku nenormalnu situaciju gdje ste vi do prije par mjeseci napadali nekoga da je loš gradonačelnik, a onda smatrate da bi on trebao biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Tako da, što se tiče nekog dogovora i mogućnosti postizanja dogovora, teško je to očekivati.
0: Gospodine Šačeviću, hvala vam mnogo što ste govorili za RTS.
1: Hvala vama.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušoci, dobro veče. Na početku smo emisije Akord Portrait. Dragonborn Man ili Rory Charles Graham rođen je 29. januara 1985. godine u Akfieldu u Engleskoj. Njegov put do slave nije bio brz ni lak, ali je zato pun zanimljivih preokreta. U mladosti Rory je bio posvećen hip-hop kulturi, počeo je repovati pod imenom Rag & Bones u lokalnom hip-hop kolektivu Ram Committee. Kasnije je spojio ljubav prema repu sa bluzom i soulom i tako je nastao njegov prepoznatljiv stil.

Dragi slušalci, muzikom Rag'n'Bone Man-a završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Ognjen Jotanović i Tatjana Savić.